Maid of Fortune. Sugilanon nga sinuwat ni Baby Omega Flores. Direksyon, Ricky Bangisgaring. Audio Editor, Lloyd Gaviana. Soundman, Jumel Arizo. Spear, Aminidel Yara Nakorda. Dalit kininyo sa RMN Drama.